0: de wo ha ona wa ye de se wo ye bie nye yi no nyame asiesie na safo ye se nye nyira mfama obi aware aye de obe ye bia e pawo aye program kosi se odi dwane to asafo yi na ye hwehwe mu hunu ye se sunsun semu wo mu ye fre to me no ba ya wose an eye ono wa hwa wade no mu hunu se awo no ba awade no ebe ye yie dodo enti wo gu awade no afa awo so enu nti na wasi awo kwa nyesa bema no oba no problem bie ni wo mu a nka omu nti mengo na ye na adwuma na mo mo face sa challenges no sa nyesa wo hwehwe asafo ye kira kwan a ka no onim sese bibi ya hinta na edi ni nya enu nti ye tun safro no ni enim die nyame nam na safo yi so eye oyi nkonu ye free nipa so oma nipa e de wo mo ho e free omo ahu hia hia etibie mu enti nie ma me bobo so yi hu no se eye wo ha wa dwane to asafo yi obi wo ni problem na ye nsa no mo no mo nsa pa opesu ojai wa ye bia ontumi ekuru atu watu huwa na mou bia enko yefu yadi ibi waoso wasa enko fibrodo hao watu huwa na mou enye yie pinta ye waoso obosu nebe suwa na dane ya jendrin uwo awo problem wata mwasuwa wase enka uwo waye bia wono emma jwane toa safi ma yemshishwe de ekosu numu ma nyamitri mupo woma efa awo hono enti memre mu ma won hye na nyam ye number na o hwehwe ye kira kwan a eye o kwan kira fo no na mede ma won number na ye 0551835501 ebiu 0551835501 obo wa sasaboro anahu tutu bi ha o junso mu yade bi ha o junso na ka won timi ma ana wo de no de ba ntentem oba ka form a won timi na nte sisi yade na kutudwe yade bi ha o yade e fre ne twa na edi unya obe masam akofom ana se sisi de o de wanya nya light of enso de kora bi o dwane fatu asafu okoya na henia na e ha o esoro keka oba no waye bie nko ti yade bi wo so wasa nko adwuma wo ye ne nko so oton wade ye nto wa bio shop so hwe nko so dwane to asafo ina be she nyame na onyam uwo sunsun apam bi mu a ohunu se ade wei opese uyi ohun firi mu ba e ma wo kwan bra nyame aho oden wo ho se ebe bireki apam no ama wade wo ho oda sunda yese obi ne oda watu ho anamo a enye yie hwehwe asafo ye kira kwan asma ana ehaw wa ye de so ye bia enko fa asafo ye number no ye number no eye 0551 18 355 0101 ibio 0551 18 355 0101 onso akoro no hawo anase onum nubone opese ujai kuku hawo afifiri wana okotoreta eye moja okotoreta okoko buyi hepatitis b bp ana stroke ana ohun ewoso woso wanya yade efren gonoria watritia enko japim hawo akoma yade bi wo so awasa enko brama ye hwehwe mu hwe seye noma yade ana sunsum ne ye paye wade yade a efren atwifa ebi fren osaye ebi fren samansan wa egu honam nani sa ma wo ho ye wo hene utiti nyana na wo ho ye kuro wasa enko ani yade bi hawo ana se eye tempo nisi wani soa fadwa na to asafo yi nyame adom ti obede wo oba na okosku no ye kire ni bibia wo hu mane nyaye fa ni dwa na to asafo yi na obeye nhyira die nyame nam na asafo yi so ye ni ye ntimi nkani nyina wo ha enti ye to nsafro se die e hawo a watu ho na mo aye de so wo ye bia enye yi no fanyana toa asafo yi nyame adom nti ubedi ososo wadanse ye ukunu no ubi eje no ana ubi enya je no oyere no ofiri wonsa waye de su ye bia enye yi jana toa asafo yi na obeshe nyame ya no nyam ya bre na ya be nti last number enam de ma uno enye mana ya bobosu no wahunu se unua bi onyonko bi owo sa hu hiahia te bie mu a wo bere fa number no e fa ma no na obeda wase se wetwa no sa kwan number e twato no ni e ye
1: 055 1 8 3 5 5 0 1 0 1 ibio 0 5 5 0 5 5 1 8 1 8 3 5 5 0 1 0 1
0: ofre number ya onsaka asafo no e personal number no yeto nsafre oba bia wo na otre yenka bia asafo no wo kwau bepon secondary school a e wo ho no eye ba akope ye fre ne besko ho ana asafo yi wo enti wo de secondary school no na ebisa ba onyera dwane eto asafo yi na waye enshira ansana meno ebo empire no mamenchia onabu mireku a owo ntomemu onabu anopai kristo asumdue enka one oyire antiata mechia brosai awo bepon di school no opposite bra anopai kristo asumdue enka on na no sei a oye ajina mena hene ana anopai kristo asumdue enka one oyire mama jemfua ye bompa ye ya jenkwa pa ye da wase woni wafa wase muiso ede adoma ye bie ye niema ye hunu nea wasie sie oman kononkono a wahyehye ede ema oma edo papa ye da wase o wahintasem ye wabie so a kyerɛ ye pagya afidikase ye goa wafa so ma yansa kan wase mensha wonsa koso paje juma yishira juma yi mana moroso na nkoso nye yishira ema mpanifu ye biye mu juma yifo ene oma yi nina medi DJ ya nene ye juma yi esha wonsa DJ Truth papa fao den ye tae na chi paja no woni juma diye mufani fila dumu kwa dumu fia nesu ane hon ema se mne dane den yina onkoso nye yishira ema oma yi ya de gana down papa ma ho mna so ma o man ma wutri mo popa wo ma o man Ghana no ena emre mo ma o man na o man ya sumdue enkoso ne kese ye me dia draba fo nya show nsa o makoni abadi mo papa fa o den ye ta o machi ne yenkwanhie san ahodo o man pare wo mo na hwe o mo so obibi aho masem kosisi e besan hia e wo nyame agya oba ene ho okronkron din mo amen.

0: atrodie
1: eh na na brother e den na ba no pa ni emra na kese ise
0: minua ene ye wada wonangu abonte da bra wonti eja betu spiritual herbal center minua na na wa bodam ne na nyame adom wonya na yaresa afa minua no no wa ma no ne na yente ni kafie bebre ne nyame adom eja betu ntie na yate ni ka wa ma ne ye
1: ene ya mpa wotwa wokai se me ma me stroke no e ho ade ye call you ene ne wato no ofa bubugu ho ne mu no e ho na mo kire ye enti we kwa den ka mebo amane mpo ene se wo